0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: La debutul unei noi ediții, vă salutăm pe toți cei ce sunteți pe cale să deveniți fideli programului de față Viziune pentru Viață, producție care își propune sarcina deloc ușoară să vă țină aproape de Scriptură, harta și manualul fără de care nu se poate să vă păstrați nici viziunea, nici viața. Pentru că ne însoțiți de o bună bucată de vreme, credem că nu e cazul decât pentru excepții să reamintim că, însoțiți și călăuziți de pastorul Chuck Swindoll, parcurgem un ciclu de mesaje care se apleacă și studiază viața unui prestigios rege antic. Așadar, în cadrul seriei David, Pasiune și Destin, astăzi ne vom opri asupra unui episod foarte emoționant din viața marelui bărbat, într-o vreme când puterea la care ajunsese putea să-l determine să nu fie atent la cei din jur și să nu-și amintească de promisiuni sau împrejurări din trecut. Și totuși, pentru că era un om după inima lui Dumnezeu, David dovedește încă o dată de ce este socotit astfel. Suntem într-o împrejurare descrisă de prorocul Samuel în a doua sa carte, la capitolul 9, unde îl vedem pe David pe punctul să facă un gest special față de familia lui Ionatan, prietenul său drag. Îl ascultăm acum pe Beni Mogos, pastorul Bisericii Baptiste Agapia, care ne va prezenta în limba română mesajul Har în loc arid.
5: Iată, ne ajungi astăzi la unul dintre cele mai frumoase pasaje despre Harul lui Dumnezeu din Vechiul Testament și poate chiar din întreaga Biblie. Mă refer la cartea 2 Samuel, capitolul 9. Acest capitol prezintă povestea unui om cu nume ciudat, Mefiboset, și conține relatarea îndurării, istoria harului pe care l-a primit acest om din partea regelui David. Și pentru a citi istorisirea, vă invit să deschideți Bibliile la 2 Samuel, capitolul 9. Vom începe să citim chiar de la versetul 1. Repet, 2 Samuel, capitolul 9, versetul 1. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era a lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Până aici cuvântul Domnului. Într-una din cărțile sale, Dr. Lofton Hudson abordează subiectul harului și spune astfel, citez: cred că harul este ceea ce se întâmplă între două persoane. Un om se dăruiește pe sine altuia și își asumă responsabilitatea față de un alt om. Harul este un mod diferit de oricare altul de a te raporta la cei de lângă tine. Într-o lume în care oamenii își întorc spatele unii altora, în care se exploatează unii pe alții, se omoară între ei, se bârfesc unii pe alții și fiecare încearcă să-i controleze pe cei de lângă ei, harul înseamnă a-l accepta și a-l confrunta pe omul de lângă tine în libertate și responsabilitate. Am încheiat citatul. M-am gândit mult la aceste rânduri și cred că avem motive să credem că acest mic, mare cuvânt har este adeseori înțeles greșit. Din când în când însă ajungem la câte un loc în Scriptură în care ni se prezintă o ilustrație atât de minunată a harului, încât n-o putem uita niciodată. Exact într-un astfel de punct am ajuns astăzi în studiul nostru asupra vieții lui David. Este, după părerea mea, cea mai măreață ilustrație a harului din întreg Vechiul Testament. Și are de-a face cu un om atât de obscur încât abia putem să-i pronunțăm numele. 2 Samuel, capitolul 9, este povestirea care ne descrie harul din viața lui Mefiboset. Și este o istorisire minunată. Ultima dată când am vorbit despre el, David se găsea într-un moment de pace și de liniște. Se gândea la trecutul său și la toate binecuvântările de care Domnul îi făcuse parte. Și ajunsese exact la momentul în care se gândea la ceea ce îi se întâmplase lui în trecut și, în mod deosebit, în trecutul îndepărtat. Sunt convins că David s-a gândit și la Ionatan, prietenul său pe care îl pierduse în război. S-a gândit și la predecesorul său, regele și socrul său, al cărui loc îl luase. E vorba de Saul. Și reflectând la acești doi oameni și la impactul pe care l-a avuseseră în viața sa, David începe să se gândească la o promisiune pe care o făcuse. Și-a amintit de ea și apoi a luat măsuri. Versetul 1, David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Cred că traducerea de aici nu reflectă exact bogăția originalului. În textul original, pentru expresia să-i fac bine, cuvântul folosit este cu mult mai profund. Ar trebui mai degrabă tradus să-i arăt milă sau să-i arăt har. Și permiteți-mi să vă dau o definiție a acestui cuvânt ca să putem merge mai departe. Harul este o acceptare a unei persoane în ciuda a ceea ce este ea. Harul este o manifestare a dragostei care nu e meritată și care nu poate fi niciodată răsplătită. Și asta ne ajută să înțelegem mai bine versetul 1. David se uită în jurul lui și se întreabă: mai există cineva căruia să-i pot arăta o asemenea acceptare? Și acum, de ce vrea el să facă asta? Pentru că făcuse o promisiune în trecut. De fapt, făcuse două promisiuni. Și vă rog să deschideți la 1 Samuel, capitolul 20.

0: Ascultați un program produs și oferit de Insight for Living România. Datorăm materialele care stau la baza acestor mesaje pastorului și scriitorului Chuck Swindoll, prestigios profesor și învățător biblic american contemporan. Din conjuncția textului biblic cu interpretarea și experiențele distinsului autor, a luat naștere seria David, pasiune și destin, ajuns acum într-un punct de apogeu. Ascultați prima parte a mesajului Har în loc arid, în lectura lui Benjamin Mogoș.
1: Aici îl observăm pe acest rege măreț care stă pe tronul său și se gândește la cineva de departe din pustia stearpă a Palestinei. Cineva care ar fi trebuit să fie beneficiarul harului său. Și asta datorită unei promisiuni pe care o făcuse cu mulți ani înainte. Să citim din prima carte a lui Samuel, din capitolul 20, versetul 13. Sunt cuvintele lui Ionatan adresate lui David. Domnul să se poarte cu Ionatan cu toată asprimea dacă nu voi trimite pe nimeni să-ți dea de știre. Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ți facă rău, iarăși îți voi da de știre și te voi lăsa să pleci ca să te duci în pace și Domnul să fie cu tine, cum a fost cu tatăl meu. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Și dacă voi muri, și textul continuă aici. Dați-mi voie să vă explic. În lumea orientală era obiceiul ca de fiecare dată când un rege nou prelua puterea, toată familia dinastiei precedente să fie exterminată. Și asta pentru a strivi orice posibilitate de revoltă. De aceea îi spune Ionatan, David, când o să ajungi pe tron și sunt sigur că asta se va întâmpla, vrei, te rog, să arăți har familiei mele? Să nu-i omori, să ai grijă de ei și să-i protejezi ca să trăiască, să nu fii omorâți. Asta îi spune Ionatan lui David și citim în continuare versetul 15. Să nu îți îndepărtezi niciodată bunătatea. Și aici avem din nou acest termen special. Să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Și vreau să vă mai arăt încă un pasaj din aceeași carte a Bibliei, din 1 Samuel, capitolul 24, versetul 20. 1 Samuel 24 cu 20. David i-a promis lui Ionatan, am să arăt dragoste familiei tale pe vecie. Și acum, în pasajul pe care vom citi, îi promite același lucru și lui Saul. Iată ce îi zicea lui David fostul rege. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și că nu-mi vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul. Deci David i-a promis lui Ionatan și David i-a promis și lui Saul. Și iată-l aici în 2 Samuel capitolul 9 gândindu-se la promisiunile pe care le făcuse. De aceea își întreabă sfetnicii, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Cred că trebuie să observăm, și nu e o observație inutilă, că el întreabă, a mai rămas cineva? Nu spune, a mai rămas cineva care se califică? Sau, a mai rămas cineva vrednic? David întreabă pur și simplu dacă a mai rămas cineva. Indiferent cine ar fi, mai este vreo persoană vie căreia să-i pot arăta har, acceptare totală, credincioșie, dragoste necondiționată? Ei bine, au găsit pe cineva. Versetul 2. Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Acum, dacă citiți cuvintele astea așa cum le citesc eu, cred că simțiți în glasul lui Țiba un pic de avertizare. David, gândește-te bine înainte să faci asta, pentru că nu e foarte potrivit pentru un rege. Nu se potrivește foarte bine cu sala tronului. Nu dă bine cu atmosfera regală din palatul tău din Ierusalim. Știi, David, omul de care vorbesc e olog, umblă în cârje. Nu e omul care să se potrivească sau să merite atenția și considerația ta. Nu se califică pentru poziția de preferat al regelui. Este handicapat. Acesta este unul dintre motivele pentru care povestirea asta ne mișcă așa de mult. Și dacă nu ești olog și dacă n-ai experimentat asta, nu poți să-ți dai seama cât e de traumatic să-ți duci viața în felul ăsta.
0: Sunteți pe Frecvența Vieții și ascultați o emisiune Pe Măsură. Viziune pentru viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Ca unii care traversăm adesea zone din multe puncte de vedere aride, avem multă nevoie de har. Suntem deci interesați să învățăm să-l obținem și să-l păstrăm măcar în acele împrejurări și să învățăm din experiențe credibile. Îl ascultăm pe Benjamin Mogoș însoțindu-ne spre finalul primei părți din mesajul lui Charles Swindoll, Har în loc arid, din ciclul David, pasiune și destin.
1: Așa că l-avem aici pe David care își aruncă privirea asupra întregului regat și întreabă: a mai rămas cineva? Și vine sfetnicul acesta care îi spune: da, mai există cineva, dar e olog și nu cred că e o idee bună să te implici tu în asta. Însă David întreabă: unde este? Și e minunat, nu-i așa? E un răspuns superb din partea lui David. N-a întrebat cât e de olog, n-a întrebat cum s-a întâmplat asta, pur și simplu a spus: unde e omul? Dragii mei, așa funcționează harul. Harul nu este selectiv. Harul nu caută pe cei care merită dragoste. Harul operează separat de răspunsul sau abilitatea individului. Harul este unilateral. Har este atunci când Dumnezeu se dă pe sine, acceptând complet pe cineva care nu merită asta și care nu va putea niciodată să câștige acceptarea lui Dumnezeu și care nu va putea niciodată să-i răsplătească pe măsură. Și aceasta este și minunata povestire a lui David. El spune: unde e? Versetul 4. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Mi se pare foarte interesant ultimul nume, Lodebar. În limba ebraică, lo înseamnă nu. Debar vine dintr-un cuvânt care înseamnă pășune. Mefiboset este într-un loc unde nu există pășune, un loc dezolant. David îl găsește într-un loc arid, sterp. Și după cum am mai spus, obiceiul era ca regele să-i ucidă pe toți cei care erau din dinastia precedentă. Așa că orice membru al fostei familii regale ori era ucis, ori se ascundea ca să-și scape viața. Și exact asta a făcut și Mefiboset, s-a ascuns. Și singurul care cunoștea locul era un servitor de-a lui Saul, pe nume Țiba. Acesta îi spune lui David: știu unde poți să dai de el, e în zona cu tare. Și poate vă întrebați acum, cum o fi rămas Mefiboset olog? Priviți, vă rog, la versetul 4 din capitolul 4. Veți găsi acolo răspunsul. Este o povestire foarte interesantă, o citim și noi. 2 Samuel, capitolul 4, versetul 4. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Dragii mei, acesta este singurul verset care ne explică ce s-a întâmplat cu Mefiboset. Doica l-a luat pe băiat și a fugit să-l scape, știind ce i s-ar întâmpla altminteri. Și în graba ei, copilul i-a scăpat din brațe și poate că într-o râpă. Și din pricina impactului a ajuns olog de ambele picioare. Am primit de curând o scrisoare de la un prieten de-al meu, misionar în Venezuela. Numele lui este Larry Schlotfeld, iar în scrisoare iată ce ne spunea. Săptămâna trecută, eu și soția mea am avut ocazia să ne amintim din nou de harul și de protecția lui Dumnezeu. Băiețelul nostru de 2 ani, Lauren, a fost călcat de o mașină. Avea urme de cauciuc pe ambele brațe și pe un omoplat. Nimeni n-a văzut ce s-a întâmplat. L-am dus la radiografie și nu avea nimic rupt și nu avea nici sângerări interne sau alte răni. Vă dați seama? Era doar un pic vânăt. Dumnezeu e tare bun, nu-i așa? Cred că are un plan foarte special cu Lauren, scria prietenul meu Larry. Vedeți dumneavoastră, a existat odată un copil care nu a avut aceeași șansă ca Lauren. Și acest copil, pe nume Mephibosheth, era fiul lui Jonathan. Din pricina unei căzături, a ajuns o loc de ambele picioare. Și cu atât mai mult cu cât avea această dizabilitate, s-a temut pentru viața sa și s-a ascuns. Mephibosheth are acest accident în urma căruia rămâne o loc de la vârsta de 5 ani și apoi ajunge să se ascundă tot restul vieții, temându-se pentru viața lui. Ultimul lucru pe care vroia să-l vadă era un emisar al regelui bătând la ușa lui. Dar de ce ți-e frică, nu scapi, se spune. Așa că exact asta s-a întâmplat și cu el, versetul 5. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Deci David a trimis un emisar din partea regelui. Și el s-a dus acolo și a bătut la ușa lui Mephibosheth. Și acesta a deschis ușa. Vă dați seama cât de șocat a fost? Nu știm ce vârstă avea aici, dar era un om în toată firea, avea la rândul lui un copil. Și imaginați-vă omul ăsta care deschide ușa și vede un grup de soldați ai regelui spunându-i: regele vrea să te vadă. Ce credeți că i-a trecut prin minte? Până aici mi-a fost.
0: Ce dovadă emoționantă de har și afecțiune, nu credeți? Fie și doar pentru atât, din care putem învăța atâtea, merita să petrecem câteva minute audiind în liniște acest mesaj. Și pentru că mai avem alte câteva minute la dispoziție, ne permitem să vă reamintim, stimați ascultători, că autorul acestor mesaje, un venerabil profesor și pastor american, este și un foarte laborios și eficient autor. În nu puține cazuri, există legături strânse între mesajele și cărțile sale, unele inspirându-se din sau fixându-le pe celelalte. Ne bucurăm să vă amintim că, în ultimii ani, și cărțile semnate Charles Swindoll au început să vadă în număr tot mai mare și în tiraje îndestulătoare lumina tiparului și în românește. Și vă recomandăm să vă garnisiți și dumneavoastră biblioteca, măcar cu unele dintre ele, adevărate izvoare de învățătură biblică sănătoasă și atemporală. Și pentru că parcurgem împreună ciclul consacrat uneia dintre cele mai proeminente personalități biblice, celebrul împărat evreu, dar și inspirat poet și autor David, vă recomandăm una dintre primele cărți semnate Charles Swindoll apărute în limba română și pe care o datorăm editurii Stephanus, unde o mai găsiți. Titlul este asemănător seriei pe care o parcurgem acum: David, omul pasiunii și al destinului. 310 pagini, 28 de lei. Recomandarea noastră este cu atât mai valabilă cu cât lumea noastră are o nevoie disperată de modele de urmat. Eroi adevărați, oameni curajoși, integri, reali, de preferință vii, ale căror vieți să ne motiveze să facem binele, să urcăm pe culmi, să stăm pe înălțimi. De fapt, această nevoie a existat dintotdeauna. Dar ne grăbim să aprofundăm exigențele și să spunem că, oricât ne-ar plăcea o efigie sau alta, o personalitate sau alta, sau oricât de confuze am fi, condiția pe care orice creștin ar trebui să o impună modelului său ca să fie asimilabil este frica de Dumnezeu. Ei bine, unul dintre puținii, singurul din întreaga Biblie după știința noastră, care a îndeplinit exemplar cerința și a fost numit om după inima lui Dumnezeu, este David, invocat adesea în Scriptură și menționat în paginile Noului Testament, de exemplu, mai mult decât orice alt personaj al Vechiului Testament. Poet, muzician, luptător curajos și om de stat, David s-a distins ca unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Dar, oricât de mare, acest om a fost departe de a fi perfect. A trăit totuși o viață plină de putere, vrednic de respect. Lecțiile existenței sale, reductibile la niște principii și susceptibile unor aplicații la îndemâna unui exeget și hermeneu de talie, precum profesorul, pastorul și scriitorul Charles Swindoll, ipostazele și experiențele lui David, deci, ne pot fi de folos și nouă azi, chiar dacă trăim în locuri și timpuri care nu au aproape nicio legătură cu cele originale. Sau, de fapt, au una și suficientă: Dumnezeul care este deasupra tuturor și în afara timpului. Dacă lumea noastră are nevoie disperată de modele vrednice de urmat, iată unul ce merită timpul și atenția noastră: David, omul pasiunii și al destinului. este și titlul cărții prin care vă asigurați și în bibliotecă, în format tipărit, ideile fundamentale ale ciclului pe care vi-l propune în această perioadă, programul Viziune pentru Viață. Vă dorim și în continuare audiție, dar și lectură plăcută. Iar cu cei ce își propun să rămână ascultători conștiincioși și fideli, ne dăm întâlnire mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență pentru partea a doua a mesajului Har în loc arid. Să ne reîntâlnim cu bine, sănătoși și dispuși să învățăm să fim și noi ca David.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.